0: الناس اللي يعني أنقذ بومبات أنقذ لشيء بعد اللي كيسون فوقهم بعض كذا لقون بون وجوا عشوا لميت يا فا وقصة من جانو عند وفشة هاي أبغى رجول لك يا رجول استرك وقصة تظهر عند سوسو لوكو فرزان بس يوم بدي لسنا على كاتيام بس هذا من البرتاد من جنوب جنوب من إسبانيا sempre la casa bandera mas la la respeto de que va con
1: yeah
0: eu só com mais nessa ele lá no maga já ainda é um bloco já não há ter estar a jamar já só que ele a mim chama a sua mãe que agora não vai vai não nasce que não bem mas não há de ser ela não bem só que não há de ser ela
1: not
0: ele lá no maga está a ir um bloco só um lá com um chum com um coi já disse uma roupa já de ninguém já lá sama dengan sangat tarik di talak demar semua. Ia makan dengan kait sumbulan aku.
1: Kutanya ke mini, kutan nili ini, logo ni sumbulis.
0: Apa? Kutanya apa yang aku, kutanya nilo disidir, logo yang file. Nah, ini sih saya logo, wajah kakak kamu.
1: Hmm.
0: Tempat ada aku mah, sama telefon mata kamu.
1: Ya.
0: Yang betul logo jawatan dari telefon aku lah.
1: Yeah.
0: Yeah, I'm going to be so happy. I can't